0: uzokwenzani-ke manje Jane bakithi? Kwakubuza umama wakhe ekhathazekile. Waphendula uJane, ngisaya kobheka inja. Nangempela wahamba yothingatha inja uBubbles. UBubbles awukwakuyinja encane iyayinamahloni kwesinye isikhathi. Iyayibona uJane enomsindo kakhulu eyayimenze kuba nje agcine semcashele endlini. UJane wayibheka ekhishini, ngaphansi kwamatafula, emakhabetheni nangemumva kwesicapha, kodwa uBubbles wayengatholakali. Okwathi ekugcineni uJane wabheka ekamele likamama nobaba wakhe kwi-wardrobe nangaphansi kombhede. Lapho-ke afika mthola khona uBubbles. Bobabili bathatha ublankethi bambatha. Bathe bembathile bathimula ngaphansi kombhede. UJane wayesondele kuBubbles emphulula kamnandi. UJane wasulela kumadi izandla zakhe kodwa uboya babusakhona. Kumele enze njani konke uJane? Ake simtsheleni.
1: Gezi izandla zakho, Jane.
0: Impela, wayenosiko lumatasa, Jane. Wayenezinto eziningi ayezenza. Ngiyabonga ngokungilekelela ukuba nje sikhumbuze uJane ngokubaluleka kokugeza izandla uma nje edlala engadini, ephulula uBubbles, edlala epaki, nanokuthi nje ngaphambi kokuba adle noma nje enze noma yini, kumele awashe ini izandla zakhe. UJane wayenezinto eziningi ayezenza. Nawe njalo mngani wami, ungakhohlwa ukugcina lezo zala zihlanzekile emva kokwenza noma yini, njengokwenza nje noma mhlawumbe ukudla, noma ngabe yisiphi isiphuzo zosenza. Uma uthinta ukudla, qala ngokugeza izandla njengoJane.